buñu mënon sant da ñu sant bu baax ndax li ñu am reyna lool dunduk aduna gi nak dunduk aduna gi rek li rek mo ñu ci mëna noppal fëdu jëmit li rek mo ci mëna dal suñu xel kon nañu wëy rek ak lu mëna xew nañu jublu sëriñ bi rek moy suñu ñeriñal tek ëlëk waaw wu dess ci mëna ñak mënta ñak wax rek waye ñu gëna xam li ñu am rek jëf mbakk gëna soobu bu baax da nek ci rek nak nañ ci wara nekké li ñu sëriñ bi won rek lo rek ci nek ndax sëriñ bi gisul dara dul boromam waye defena wañu wuko dara ndax ñeriñ li leena lool mu ne wax ji moom des ko mënta ñàkk wax rek waaye nanu gën a sant da gënu góorgóorlu rek soobu gu nu soobu rek nañ ko xeeb bu ñu taxaw bu ñu gestu nan dox suñu kem kattan rek gënaaw lu ñu gën a dox gën a jege kon nan dox rek bu nu dara galankoor